0: Ти Радіо Марібор.
1: Найво живлення забавно. Обіщі уп. Кронотерм запослує нове судилавце у производні. Еноізменско дело чака на те.
2: Топлотне черпальке Кронотерм. Кронотерм. Тишина кіна у душі. Кіна у душі.
3: Точно ту сма се спознала, по гамбургерю сму дала. Потім е прийшла наша мала, по всех тих летих є зай ціла штала. Шев є з другу, кере будала, є па ту ціла згодба настала. Ен двойний хілбургер, просим.
4: Хамбургер Хіл, Загребшка 73, Марібор Тезно, вже 26 років.